0: בתור משה, אני הגעתי מעיר קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, רעומה אלדר. חלמתי לפגוש את רעומה אלדר פנים מול פנים, ולשאול אותה מה השעה. וכאן, כאן בתל אביב, הייתה לי ההזדמנות להגשים את חלומי. רעומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן, לבמה הזאת, היא תגידי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את רעומה אלדר במופע חדשות חי, קבלו אותה! רעומה! רעומה! זוהי היא! זה לא קסם! רעומה אלדר במופע חדשות חי! רעומה? רעומה, מה השעה?
1: השעה 11 ושבע דקות. השעה 11 ושבע דקות, והנה אני מגוונת השעה 11 ושמונה דקות.
0: היא גדולה.
1: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אילה אילה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מפי רעומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש. כתבתנו שולמית שברלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט. והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין, אנא להירשם אצלי.
0: לעומת גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
1: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת?
0: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
1: ומה אתה חושב?
0: שבשבילי את עבודה. מי? מי? מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט?
1: תנננה.
0: אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
1: בקשה למאזין.
0: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
1: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד?
0: בהיר.
1: יפה, ידעתם. האם התחממות?
0: קלה. כל הטקסטים שלך אני יודע באפ, כולם.
1: בעיקר בערים ובפנים?
0: הארץ.
1: תשקיף למחר?
0: דומה.
1: תשקיף למחר?
0: דומה.
1: תשקיף למחר?
0: דומה. רעומה, זה לא כסף. זוהי היא. זאת רעומה. תקשיבי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.

0: אם אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
1: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
2: אני אומר לך,
1: היית בחוץ לארץ.
3: לא!
1: כן!
3: משה!
1: יעקב!
3: יעקב!
1: משה!
3: לא, אני לא רואה אותו.
1: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
3: משה,
1: יעקב,
3: משה, בואי נה, מה זה?
1: ככה זה.
3: מה אתה עושה? ככה עושים?
1: עושים.
3: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
1: מתנהגים.
3: טוב, איפה היית?
1: אירופה, חביב.
2: רגע, הוא לא נתן לי לדבר.
3: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
1: מה יש לכתוב, דחילה, כזה?
3: משהו? מתנות, הבאת?
1: רגע, תן לי נשום, עוד הכל הרוס.
3: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
1: יהיה.
2: מה יהיה?
3: העיקר שיהיה.
2: תשמע, אני נסעתי...
1: נסעת עם האישה?
3: לא, איתך. איך היה, משה?
1: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
3: אבל אני מבין שנחת.
1: בילית, אה?
2: נו די!
3: מה אתה צועק?
4: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
2: אני לא נותן
3: לך לפתוח את הפה?
4: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: אני לא נותן לך להוציא מילה?
4: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: זאת אומרת, אני מפריע.
4: אתה מפריע.
3: אני מפריע.
4: תגיד מילה.
3: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
1: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
5: התאספנו.
1: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח. ספר איזה...
3: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
1: רשמים, זאת המילה.
5: יצאנו.
1: לא יצאנו, נו.
3: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
1: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
3: מוציא לי את המילים מהפה.
5: הגענו
1: ביום. לא הגענו.
2: נותן לי להגיד מה לדבר.
4: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
3: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
1: חוויות.
2: הנסיעה בכביש החוף.
3: לא אתה בכביש החוף? זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
5: יש.
3: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
1: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית?
4: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
3: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
4: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
3: אתה מדבר, משה, בחייך, אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
4: לא.
1: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
4: לא.
1: לא, נו מה?
3: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
1: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
4: כן.
1: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
4: אז מגיעים לאשקלון.
1: מה אתה? אתה היית באשקלון?
4: כן.
1: מתי?
4: עכשיו חזרתי.
3: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
4: אף פעם.
1: אז למה אתה לא מדבר?
3: מה אתה שותק? מה?
1: מה יש לך באשקלון?
4: סתם נסעתי לנופש.
1: איזה נופש?
4: נסענו כל החברים מהמכון.
1: איזה מכון? איזה מכון?
4: מכון שמשון.
3: איזה מכון שמשון?
4: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
1: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
4: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
3: אתה החלטת לשגע אותנו?
4: לא.
1: איזה שמשון? מה שמשון?
4: שמשון הגיבור.
3: זה מהתנה?
1: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
3: זה נו, עם עם האבן שהרג את העמלקי.
4: איזה עמלקי, מתי עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
2: עם האינדיאנים, הפשוט.
3: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
4: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
2: מי כבש את יריחו?
3: מלכת שבא.
4: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
2: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
3: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
6: הגעתי למשקר?
7: נכון.
6: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
7: לא, הגעת למשרד מנכ״ל.
6: משרד מנכ״ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים.
7: כן.
6: במרכז התלונות שלכם.
7: כן.
6: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
7: שמה?
6: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
7: מה אתה עושה?
6: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
7: כן.
6: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה, למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
7: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
6: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה בסדר.
7: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
6: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... צריכה אפילו לשאול.
7: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
6: לא, זה לא לגנוב.
7: אז מה ניסית לעשות?
6: זה להלוות.
7: להלוות.
6: זה גם מה שאני מסתוב.
7: ומתי אתה מחזיר?
6: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
7: מה?
6: תראי, אני גם ככה הסברתי לה, אמרתי לה ש...
7: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
6: אני צמא, אני אסביר לך.
7: אוקיי.
6: הייתי צמא, ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
7: כן.
6: אז ניסי לעשות, יש לכם פתח מתחת למכונה.
7: נכון, מן הסתם, אם המכונאים הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
6: בדיוק, אם יש פתח.
7: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
6: שמי פייגין.
7: אותם?
6: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
7: כן, מה, בוא...
6: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם?
7: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
6: לא.
7: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
6: נכון, נכון, אני התחלתי...
7: ניסית להוציא את המוצר.
6: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
7: כן.
6: אבל תשמעי, אני לא הבנת. ואני אוהב קולה, אני רק אוהב קולה.
7: נו.
6: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
7: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
6: בחיפה.
7: איפה בחיפה?
6: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
7: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
6: היא שלכם, היה לכם, היה רשום תלונות. וגם זה אומר גם משם המשגת את הטלפון, להתלונן.
7: מה?
6: יש לכם כזה טלפון שרשום אנה התלונן אצלנו, נכון?
7: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
6: בחיפה.
7: איפה בחיפה?
6: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
7: איפה בחיפה?
6: ברחוב הנשרים.
7: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
6: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
7: איפה היית?
6: בחיפה.
7: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה.
6: כן?
7: כן.
6: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי...
7: אז תתבע.
6: כל היד שלי
7: נפתחה. אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
6: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
7: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
6: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
7: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
6: 100%.
7: בבקשה.
6: אוקיי.
8: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק. אנחנו עם ארץ נהדרת.
9: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט, ביל גייטס, אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך, ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של וינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש?
2: ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
1: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצה הייתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
2: תגיד לי, מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבו?
2: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
2: על הכללה, מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען?
2: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
2: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
2: משה, חינוך חובה יש.
1: איפה?
2: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
2: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
2: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
2: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
2: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
2: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
2: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
2: לא.
1: יופי נרדמים איתו.
2: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט,
2: לא.
1: מה יגיד?
2: יגיד... קניתי, אך תרם מספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
2: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר נטול נייר, רבותיי.
10: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
2: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
11: סליחה.
2: כן,
11: חביב,
2: בבקשה.
11: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
11: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
2: יש לנו פיקאסו.
11: לא, לא, לא.
2: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
11: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
2: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשבחה.
11: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
12: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
2: כך, תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
11: מה רוצה?
2: טוב, תעזוב את הרוח, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
11: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהיל ספרים עם תמונות.
2: תמונות?
11: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
4: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
11: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
2: למה? יש לנו סחורת ריאה, רק היום
11: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
2: רק היום קיבלנו סחורת ריאה, לא תמצא בשום מקום.
11: אני אחר כך בא פה.
2: תשמע ממני, תסתכל.
11: עזוב את היד!
2: אתה רואה, הבחרת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
4: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? מה, לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
2: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
4: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
2: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
13: נקרא
2: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
4: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, אין רבו איך שזה יודע לכתוב.
13: זה הפוך.
4: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
10: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין.
2: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
11: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
2: אתה רוצה אלבום?
11: לא.
4: למה לא? זה מלא תמונות.
11: לא, אדוני. בטח,
2: יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
11: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
2: אדוני, זה
11: תועבה,
2: זה לכלוך.
11: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
4: גועל נפש.
2: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
11: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות חנות כזה.
2: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
11: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
4: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
11: לא משטרה, אני צריך את זה.
4: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
11: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
4: תאביב שלך, תאסוף ג'וקים, תאביב שלך.
11: תאביב שלך. תאביב
4: שלך. נעים תודו הרי מנקי נמנה הודיק נמנה הודיק נמנה הודיק נמנה הודיק. ראית כמה אוויר מוציא? נמנה הודיק נמנה הודיק נמנה הודיק. לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
2: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
4: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו?
2: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
4: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
2: אמרתי לו.
4: מה אמר?
2: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
4: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
2: תתבייש, משה, תתבייש.
4: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
2: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
4: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
2: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
10: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציקלופדיה עברית.
2: האנציקלופדיה עברית.
10: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
2: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
4: מילון עברי אנגלי.
2: מילון עברי טורקי.
4: מילון קפה טורקי.
2: מילון מתוק.
4: מתוק לא מתוק לא.
2: מילון דבש.
4: מתוק לא מתוק לא.
2: כל מילה אבן.
4: כל אבן שושן. שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד. סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסם אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
11: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
4: גם אני לא דבר איתך,
11: כן.
13: מה יש?
11: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
13: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
11: תודה רבה.
13: בן כמה הילד?
11: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
4: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
11: אידיוט.
4: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם הנקן מידו הרם. תודה רבה.
11: אידיוט.
13: איזה יו! תעזוב אותו עצמן, תעזוב. יש לנו חתול...
11: חלאס! צהגת בפארה, המון.
13: חתול במגפיים, קרה?
11: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
13: יש, יש, אדוני.
11: מה יש?
13: א' ב' של סוסים.
11: אה, זה טוב.
13: ספר ניילון.
4: ספר ברזל, כריכת פחנה.
13: שיעטוף לך את זה.
11: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
13: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
11: תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
13: 5.5 לירו.
11: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
4: בשבילך 12.5.
11: תודה רבה.

0: האיש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
2: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השואל.
1: לפעמים קצת את השופט.
2: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
2: בהחלט.
0: אבל...

0: בית המשפט!
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.

0: אבל
1: פתאום באופן לא קבוע בערך פעם בשבוע השד יוצא מהבליזה
0: וזה התמוי תופס אז

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר? בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס.

0: ממש לא עשו את זה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: יש לך את העיניים שלנו, היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, זה אין פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן רגע, לא, אני אדם מבוגר, בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל בו, צריך נערת לבוי. תגידי, מה היא עושה עם נערת לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נראית הליווי, ואני אקליאל.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה, אני אקליאל, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה רוצה לי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושאל, מה שלומך?
0: למה אני
1: לא? אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך הציבור, אני לא מכיר אותך.
1: שאל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני נהרת הליווי? אני אלה, אני לא תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני.
0: הקליאר. אתה אגיד שם?
1: אני ריצ'ר.
0: מה שלומך? מה ריצ'ר?
1: תודה, פדריקה.
0: לא, מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני ריקי, אז אתה מבטיח לי פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו. אולי יש מרטיני עם שעית קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לבוא איזה רכב? איזה מרטיני עם שעית קטן?
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי חוטפה עם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעיר.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: אז אני לא אוהב איתך חומוס. לובי של הילטון אתה מזמן חולות?
0: לובי, כשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בגלל שלא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
0: שלא
1: ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד את זה. זה לא חוקי. זה לא חוקי. זה מסוכן. אני מפקד, ציגל. זה הכל. זה לא חוקי. אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי. אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך תראה.
0: אנס את אשתו, רק את השתמי.
1: זה למטה, למטה.
0: בית המשפט הגשי הזונה מושה.
1: תגיד, אתה רגע לקרוא עיתון? תגיד, אנס את הזונה.
0: פיקס אין טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אין טיקס?
1: פיקס אין טיקס זה אתה ואני, פיקס אין וציגר. אני הייתי מפרסם, פיקסל וציגל היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרי.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים. מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה עם ציגלה?
1: סמכה ציגלה. אותי לא עשו בחדר הטור.
0: ציגל זה משתגל. ציגל זה משתגל, אני מכיר את
1: סוגל. זה הקליאט הראשון שלנו, אתם פחת את
0: זה. גם דוקטור מנות לציגל.
1: מה אתם חכו מבינה של החמים?
0: ציגל, אני מכיר את סוגל, זה משתגל, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: Nice to meet you, Six.
2: Name, Lodi.
1: I'm a good dog, Six. I'm a good dog, Six. I'm a good
2: dog, Six. Oh, Six. Name, Lodi.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאת יודעים בעניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה,
1: כן.
2: אני גם מדבר מסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: זה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשי לתא שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: אז מה, יהיה בעיד השני בתוך המיד שלי, מה קורסים הרבה בצ'יול? זה לא מלא.
2: אני כמובן רציתי לדעת דברים, יש להם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקס, כן? קטלוג.
0: קדמה?
1: קטלוג.
0: לא?
2: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר...
1: רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבהלכה, אבל מתאפק.
0: אתה לא יבר מציג אליי. בא לו.
1: אני מבין שבהלכה. אתה לא יבר לי.
2: אבל אני כן בא לי, זה שם שלי. זה לוק.
1: לוק, ז'אנג'וק. שלמדנו שיטה שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך השיטה זאת פרויקט?
1: מר פיקס, תסביר רק את זה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמורות.
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדי זה דחזור.
0: אתה מתכוון שאני המעלת הריבוי שלו?
1: אבל אני שלך להיות קראת ריבוי אחרי שהייתה מסזיסטית וגדלת בתור נבא. מה זה מתכוון להיות קראת ריבוי הולנדי?
0: לא, אני הייתי
1: קודם. אז מה יהיה? הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים.

0: אני שלחתי את השותף שלי לקרוא לי יולנדה.
1: יולנדה?
0: ההולנדית. יולנדה בנדרפלאץ.
1: ההולנדה שהתמוסס בנגי. אבל אני לא יודע הולנדית.
0: גם הוא לא.
1: גם הוא לא.
0: אתה משלם, בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן הזה יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני שאלה.
1: מחצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Bani, kasi na masya palaka.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפתור?
0: זה בשביל לא להשאיר תהיית הסבר.

0: לבזבז את כל המכשירים שאל תסתלק אותם.
1: למה תסתלק את הלינק?
0: תסתלק לפני שנקרא למשטרה.
1: למה מסתלק בין הריסית?
0: אני אסיד. רוצה את הלי הולנדיות קטינות עם שעות ושאין מעשית.
1: אתה מי, אני לא מכיר סיפור שלי, אני רוצה לתת לך חזרה.
0: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפור במקום.
1: אני לא...
0: זה לא לך את אחד העם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? נהגת דיווי, זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. החלטתי שיכנס לסוחבן כזה. אתה רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תוריד את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: Алло, это Мурс!
1: מסע. מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
0: הלו, אוטובוס!
2: רגל ודן צריכים להתאפל.
3: מה איתך? חזרת אלינו, אה?
4: כן.
3: יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
1: לכמה שנים.
3: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
1: מחכה לאוטובוס.
3: יופי, יופי.
1: ואתם?
4: גם כן מחכים.
1: יופי, יופי.
3: נו.
5: איפה היית?
1: מה זה חשוב?
5: בדרום?
1: מה זה חשוב?
3: בצפון?
1: בדרום.
3: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
1: מה, זה לא יפה?
3: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
1: לא, לא, זה היה לבן.
3: אותו שובה, אותו שובה.
1: מה נשמע איתכם?
3: ברוך השם, ברוך השם.
1: איך האישה?
5: סוחבת.
1: איך הילדים?
3: נגררים.
1: איפה הייתם אתם?
3: מה זה חשוב?
5: מה זה חשוב?
1: בצפון?
3: לא.
1: בדרום?
3: לא. זה חשוב.
1: ים!
5: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
1: ים. אז איפה הייתם?
5: היינו בהגה.
3: הגה, כן.
1: מה? אתם בהגה?
3: לא לבד, היו עוד.
1: מה? בחורים כמוכם בהגה?
5: כן. אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
0: הלו, אוטובוס!
6: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח. היית עומד בתחנת אוטובוס. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פריימט. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
3: אפילו ברמזור. בקולנוע?
1: כן.
3: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
1: כן.
3: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
6: השכנים?
1: כן.
6: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
1: תה!
6: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
3: ומשטרה?
6: עזוב את המשטרה!
3: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
1: כן.
3: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
1: כן.
3: אל תחכה, אדוני, תעבור את הדבר. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
6: השכנים?
1: כן.
6: ולי עליי. זאת אומרת, זמנים חדשים,
3: זמירות ישנות.
6: כן.
3: גברת, כל רגע יש אוטו.
7: עמי!
8: ומה?
7: עמי! עמי, תענה לי, אמא! אתה לא עונה! עמי, אתה לא עונה לי, עכשיו אני הולכת הביתה! אתה לא עונה! עמי, מספיק עם הקונצים, תענה לי, אמא! אני הולכת הביתה, נשבעת לך, אני לא יודעת לך! אני הולכת הביתה!
8: מה קורה, אמא?
7: אני לא שומעת, יש פה חלון!
8: איזה מטומטמת. אמא, תרימי את שלה.
7: יש פה חלון, אז אני לא שומעת מה שאתה אומר בגלל החלון.
8: תרימי את הטלפון.
7: אני לא שומעת! יש פה חלון!
8: אין לי מושג מה לעשות. תרימי את שלך!
7: אני לא שומעת! יש פה חלון!
9: תרימי את הטלפון!
7: יש פה חלון!
8: אין מישהו שמסביר בצד השני? היא לא יודעת!
7: יש פה חלון!
8: אמא! אמא, תרימי את שלך!
7: אני לא שומעת!
8: תרימי את זה! תרימי את זה!
7: מישהו שם פה חלון! אני לא שומעת!
9: את מזהה את האינסטרומנט הזה פה? תרימי את שלך!
7: יש פה חלון!
9: די, לא תרימי את הטלפון!
7: יש פה חלון!
8: אני בהלם, אני לא מאמין, מה אני...
9: תרים את הטלפון!
7: יש פה חלון!
9: לא, את מפגעת תרמית שלך!
7: יש פה חלון!
9: נו, מה? את גומרת את כל הביקור! תרים את הטלפון!
7: שמישהו יפתר את החלון! אני לא שומע!
9: אני נוגח בראש שנייה, תרים את זה!
7: אתה לא יכול, יש פה חלון! אז אני לא שומע את מה שאתה אומר!
9: תרדי למטה! תרדי למטה!
7: יש פה חלון!
9: די, נו, תרדי למטה! מה זה פה?
7: אני לא שומע!
9: מה זה פה? מה זה פה?

0: ولا تبوستيما؟
1: كيفاش هتم سبب لشان يكون؟
0: لو حز حليلة شلوتي إسعى ما ماتي لأبا بارت تبريد تس
1: ما بسبب لشان يوسي بارت تبريد؟
0: بكيلة لو حز ده
1: لو حز ده
0: أنت داخل مشكرة
1: يوفي ملي بالي نتاك له
0: أنت لا يخول أني اتكشرتي
1: ما إيش ده؟ ما أمرتي؟
0: أنا بحاول أي
1: ما كان
0: ضد يعكف ببيت خوليم
1: ما كان له
0: عكتش אותו כלב עומד למות למה אתה לא מבקר אותו
1: אני אבוא מחר אני רואה אם אין לי חוגים או משהו אני אפנה את הלוז
0: רק תודיע
1: כן, איזה לפעמים לא מסתדר
0: יש לוזים
1: מה שלום אבא, הכל בסדר איתו?
0: לא
1: לא יודעתי שהחוט כזה ארוך
0: זה על חוטי, הכזה יש משהו שאני מסתירה ממך כבר הרבה מאוד זמן
1: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי
0: לא, לא, איזה קלמר?
1: זה עם הפסים
0: לא, ביקש לי אבא אמי אבא זה לא אביך האמיתי
1: לעזאזל לי מה ידעתי
0: איך ידעת?
1: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים
0: באמת מוזר
1: תביא אליי אם את צריך לסיים
0: יאללה
1: היה לנו שעה ואז התקצר אה
0: מומו
1: יאללה ביי מומה מומו מומו מומו מומו מומו מומו
0: תשאי לי שיר
1: אה?
0: תשאי לי שיר
1: איזה שיר אני עושה עזר
0: שהייתי שאלה לך שהיית קטן
1: יד נורמלית עד אמרה את
0: זה תשאי לי עכשיו אם לא נעשה לך בושות
1: לא עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדה כל החבר מדברים עליי
0: תשאי לי שיר בושות בושות תשאי לי עכשיו מי אוהב את אימא אני אמא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אמא כוסי.
1: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסי ידעת לסבא וסבתא?
0: לא.
1: אל תמסי להם דעת, זה לא קריטי בידע. אל תגידי לי שסבא וסבתא.
0: סבא וסבתא מתו.
1: לא.
0: כן.
1: איך?
0: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה.
1: רגע, וסבא, סבא איך מת?
0: אתה יודע, סבא יחולה פרקינסון, רואה את כל הזמן, ירד למקולת לקנות משהו, בא לפשודד, אמר לו, אל תזוז!

0: ערב לא רע. שלום. שלום. שלום, שלום, לא... משהו רציני. איך אני שמח להופיע באמפי דהל. אם היה לי אמפי משלי, הייתי קורא לו דהל. או והל. תלוי באיזה צד של העיר הוא היה ממוקם. מה הקטע הזה עם אמפים? חייב סיומת אל? דהל. מוזר. שלום. שלום לך. שלום לך. לא, אתה לא משנה. מי מחזיק חיית מחמד? לך יש חיית מחמד? חתול או כלב? כלב, איזה כלב?
1: לא ברור.
0: מה, את מנסה לדבר איתו והוא לא עונה? מה זה לא ברור? הוא מדבר מוזר. משפטים לא קשורים. כן, חיות זה דבר לא רציני. חתול, אני כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיביאו לי כלב. נורא נורא רציתי שיביאו לי כלב. נורא נורא נורא, נכון, יש לי אחות, נולדה בשנה מעוברת, אדר ב', אמת, נספרת כמו כלב. אבל רציתי כלב אמיתי! הלכתי לאבא שלי, אמרתי, אבא, אני רוצה כלב, רוצה כלב, כלב, כלב, כלב, כלב, הביא לי חתול. עכשיו, חתול זו חיה הכי מפגרת בעולם, הכי מטומטמת בעולם. אומרים, הסקרנות הרגה את החתול. לא יודע. אני אומר, אם זה שסקרן אותו לראות, מה קורה אם הוא קופץ מתחת לטנדר הזה? אם זה אומר שהסקרנות הרגה אותו, בסדר, אבל אם תשאלו אותי, הטנדר נתן דעתו. סקרנות הרגה את החתול. מה זה השטויות האלה? חיה מפגרת, חיה מפגרת.

0: מפקד, תן לכם, תן לכם ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית, לוקחים חתול, לא משנה הגודל, שמים אותו על הרצפה, אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו הרוטוויילר הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאה, אל תשגע אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו, תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע. עכשיו החתול הוא לא מעניין אותו, הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של, אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה? קיבינימט, רפה.
1: כן, כן, לא שמנו לב, כי בגלל שהתכופפת.
0: טוב, תדע לך שזה שבאת עם סנדלים, סחטן, סחטן. מה זה משנה, גשם בחוץ? צריך להברר את האקזמה. מוזר. טוב, חבר'ס, זה מאוד חשוב, כי זה יהיה בלגן, כי זה לא נעים. זה לא נעים לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אבל אין לי ברירה. מי רכב פה פעם על גמל? את עשית הכל, אה? כלבים, חתולים, זה לא מעניין אותך, גמלים, הכל הולך. נו, מוזר, הנוער של היום. אני, שבוע שעבר, קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, רוי, סל הדרום חפש גמל. נשמע לי מוזר, אבל זה הייתי אני שאמרתי, אז מה? עכשיו אני אתווכח, ניסע לדרום לחפש גמל. אני נוסע לדרום לחפש גמל. איך מוצאים גמל? אתם יודעים? זה פשוט מאוד. צריך למצוא בדואי. לכל בדואי יש גמל, זה פטנט של הבדואים. אני נוסע, פתאום באמת בצד דרך אני רואה אחד בדואי, אחד גמל. נכון, מרחוק היה לי קשה לזהות מי זה הבדואי, מי זה הגמל. אבל כשהתקרבתי זה היה נורא ברור. אני בא לבדואי, אני אומר לו, תגיד לי, אני יכול לרחב על הגמל שלך? הוא אומר לי, בטח. עכשיו, אולי גם אני לא רוצה. אמרת, זה בטוח, אמר לי, זה בסדר, אני מכיר אותו. מכיר, מכיר. אני מתיישב על הגמל. פה זו הזדמנות נפלאה להסביר איך אתה יודע שאתה יושב נכון על גמל. אתה צריך שיהיה לך דבשת אחת כאן, ודבשת אחת כאן. אם נגיד, במקרה, יש לך פה שתי דבשות, אתה יושב לא נכון. אם יש לך פה שתי דבשות, זה כבר הרגשה של... ואני לא רוצה לדבר על זה. קיצרו, אני מתיישב על הגמל. איך שאני מתיישב, הבדואי מסתובב ומתחיל להכין תה. שזה דרך אגב, כל מה שהבדואים יודעים לעשות זה להכין תה. בשביל זה הם עושים את זה המון המון, הרבה הרבה רצוף, כל היום, כל היום, שאף אחד לא ישים לב שהם לא יודעים לעשות שום דבר אחר. סליחה, צריך לציין, בדואי גם יכול לשים את הראש על האדמה ולהגיד, מחר תהיה רוח. תעבור, לגור, כמו בן אדם בבניין, זה לא ישנה. אבל לא, הוא... אני, יש לי מין חלום כזה שזה בדואי ינסה לראות מה מזג האוויר מחר, יגיד, צ'יקי צ'יקי, מה זה? צ'יקי צ'יקי, מה? צ'יקי צ'יקי, רכבת. ברכבות הם לא מבינים. קיצורו, אני יושב על הגמל, הבדואי מסתובב, אני אומר לו, הלו, ככה זה לא עושה לי את זה, אני רוצה אותו בתנועה. איך שאני אומר לו את זה, הבדואי קם, תופס יוזמה, פונה לגמל, אומר לו, הגמל מבין, מבין. עכשיו, יכול לקום במכה, אבל למה לא לקום במכה אם יכול תוך כדי שקם להפיל אותי? הגמל איך הוא קם, יש לו מין קימה כזאת, אני אקום לו, אני אשב, אני אקום לו, נו, אני כבר עומד, ומתחיל ללכת. עכשיו אני יודע, אני יודע, שסוס, אם אתה רוצה שהוא ייתן לך, ידהר במהירות, אתה לוקח איזה חתכת משהו ביד, פתע, בתחת, והוא מרביץ. גמל, לא הלך לי. איך שנתתי לו את הפתע, הוא נתן לי עם הראש שלו 180 מעלות.
1: ברוצ'י,
0: אתה לא רוצה להסתבך איתי, אה? אני רואה לי בשפתיים שלי לאכול לך את הצורה! לא יודע, אני מפחד מכלבים. מפחד מכלבים פחד מוות. אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, בית פרטי, אני מגיע אליו הביתה, לחצר, אני פותח את השער, סוגר, מתקדם, פתאום אני שומע מתוך הבית נביחות, ואני יו, אבל לא הייתה ברירה, קבעתי עם הבן אדם. אני מתקדם בשביל, ככל שאני מתקדם, הנביחות בפנים מתגברות, ואני מת מפה, ואני מצא, אני יודע, אני יודע. כלב נובח, לא נושך. בטח לא נושך. נובח, יפסיק לנבוח, יקרא לך את התחת. אני דופק בדלת, אני שומע את הכלב בפנים, אני אקרא לך את התחת! ואני לא רוצה שיקראו לי את התחת. פתאום הדלת נפתחת, חבר שלי עומד מולי עם הכלב ביד, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. אז למה אתה מחזיק אותו? אני נכנס, כולי מת מפחד, מת מפחד, הוא משחרר את הכלב, אני אומר, מה אתה עושה? תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס... אני מדבר ככה בשביל שהכלב לא יבין. תפוס אותו. הוא אומר לי, זה בסדר, הוא עוד מעט יתרגל אליך. אני לא אתרגל אליו בחיים, תיקח אותו מכאן. ואז הכלב מתחיל להריח אותי פה, ואני, יאו. אל תראה לו שאתה מפחד. בעונה היה מלוכלך, אתה אומר את זה כי אתה רואה שאני מפחד, נכון? הוא גם רואה שלא בלגן. ואז כצפוי, הכלב מולק לי חתיכת ירך, אני
1: זה בסדר, הוא מחוסן.
0: אתה לא רואה שמשפריץ לי כאן דם על המכנסיים הלבנים החדשים שלי, זה אתה לא רואה? זהו, פעם הייתי, הלכתי לזה מישהו, היה שלט ענק בכניסה לחצר, זהירות כלב. אמרתי, למה הוא מקלל אותי? יש פה כלב, נכנסתי, פתחתי את השער, סגרתי, אבל סגרתי כזה סוגר לא סוגר, שאם נהיה איזה מרדף, אז אני ישר אומר, שתהיה את האפשרות. עכשיו אני מתקדם בשביל, מת מפחד, יבוא איזה רוטוויילר, איזה מישהו הולך לאכול לי את הצורה, איזה דוברמן, איזה כלב זאב, אני כולי מת פתאום מבין הבלטות. יוצא כזה כלב קטן, הלכתי לבעל הבית, אמרתי לו, בונה, מה זה השלט הזה, זהירות כלב, מה אתה מטורף?
1: אמר לי, מה, אתה יודע כמה אנשים כבר דרכו לי עליו?
0: חבר'ה, תודה רבה לכם.
2: אחי יא שרה, יא עיני, יא רוחי, כפרה עלייך יא שרה. עזבת את האבא שלך אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
3: די.
2: אלען רבק, למה הלכת?
3: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
2: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
3: לא, התחצפה.
2: התחצפה?
3: כן.
2: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם! סיבו, בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
3: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
2: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
3: שכחתי.
2: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
3: אתה יודע איפה בית משפט?
2: לא צריך מישהו סיבו בחדה.
3: לא, איפה בית משפט?
2: כן.
3: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
2: כן.
3: אתה מזמין והוא חותם.
2: כן.
3: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי, כמו דפוס.
2: כן.
3: יפה.
2: אז תבוא.
3: אבל אל תתעצבן.
2: אם זה יעזור, לא, אתה לא
3: מתעצבן. שלום.
4: ברכה.
3: אדוני חותם מכתבים לפי הזמנה?
4: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכנסה בעללו. אתם יחד?
3: יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילו.
1: בשבילי.
4: בבקשה לשבת.
1: תודה רבה.
4: רוצים קפה?
3: קפה, כן.
1: כן, למה לא?
4: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
3: לא.
4: כמה העניין?
1: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
3: תן לי, אני אספר.
1: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
3: הוא יש לו בת.
4: בת.
3: בחורה יפה מאוד.
4: יפה.
1: יפהפיה.
3: גם הוא אוהב לשתות.
4: לשתות?
3: כן.
4: מה שותה?
3: מה שיש, מה, שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
4: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
3: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
4: עיוני! יש עליך קצת שבע שבע?
1: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיי לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
4: שבע? מה נגמר הרגע?
3: הסלו, בא יום שישי והוא בא.
1: אני באתי.
3: לך. היה קצת מסתול כשבא.
4: מסתול.
3: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו נעלבה.
4: למה?
3: הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
4: שכח.
3: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
1: כן, כן.
3: ראו אותה, לקחה ספיישל.
1: כן, כן, כן.
4: זה 50-60 לירות.
1: 70, חביבי.
4: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
3: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
1: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
4: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
2: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
4: אתה ביקשת ממנה שתחזור?
2: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה. הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה, האבא של הבת שלה. כבוד האב נרמס.
4: נרמס. טייב, עכשיו מה אתם רוצים לכתוב למכתב שתחזור?
3: כן.
4: שבע לירות.
3: חמש.
4: טוב.
2: ככה
3: כסף.
2: מה ככה? לא, סיבו, סיבו, סיבו, סיבו,
3: לא
2: יעזור. סיבו,
3: זה בת
2: שלי.
3: לא יעזור. חלס, אמרתי, חלס, זה בת. לא יעזור, לא יעזור. לא יעזור, חלס. לא יעזור, אני אין לי כסף.
2: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אבל תחזיר,
4: חף בית באלול, תפשין חף זין.
2: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, איזה דבר כזה?
4: לכל מנדבעי.
2: שום מנדבעי.
4: אתה מה שמך?
3: הוא אהרון מזרחי.
4: מזרחי?
2: כן,
4: אתה מזרחי מהירקות?
2: מהפירות והירקות, כן.
4: נתבקשתי על ידי שולחי.
2: איזה שולחי? אני האבא שלה.
4: עד כמה הם?
2: היא נכנסה ל-16.
3: כן, בפסח היא תצא.
4: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
2: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
4: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן יסתייד בטופס בית רש 16, תיקון חוק משנת 1950.
2: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
4: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
2: יופי.
4: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
2: מה יעשו לה?
3: איום.
4: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
2: אהלן וסהלן.
4: אהלן ושח...
2: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
4: נכון, זה חמור מאוד.
3: תכתוב.
2: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
4: אה, צער גידול בנים.
2: בנות.
4: בנות. אילה זאת עלי להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
2: נכון.
4: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
2: נכון.
4: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
2: הלו.
4: יא מלעונה.
2: הלו.
4: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
2: איך אתה מדבר? לא יפה.
4: אה, לא יפה. איפה כבוד האב? ילען רבא!
2: איך לדבר אתה? איך אתה מעיז לדבר?
4: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
3: למה?
4: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
3: לא.
4: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
2: ככה אתה אומר על הבת שלי?
4: אולי כל הבחורות אותו דבר.
2: איך אתה מעיז לדבר על הבת שלי?
4: אולי לעזים רק אתפוס אותה, אני אשבור לה את כל העצמות.
2: למי תשבור את העצמות?
4: הבת שלך שרה, ילען אביה.
2: איך אתה מעיז לדבר? איך אתה מעיז לדבר אתה? מה אתה היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
4: עזוב, אתה צומע.
2: מה זה עניין לך? מה אתה, אבא שלה?
3: חלס, אל תתעצבן.
4: אני הדוד שלה.
2: אתה הדוד שלה?
4: אני הדוד שלה.
2: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
3: מה שמך אתה?
4: אני מרדכי.
2: מרדכי איזה?
4: אני של סמוכה עליה שלום.
2: אתה מרדו? אתה מור? אהלן וסהל, אני אמור דוח, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אימא עליה שלום? ما تجد على بوشة ما تجد على بوشة
4: والله بوشة
2: ما نعز تجد ما نعز أتاك معه رغدين لو طف تجد ما نعز
4: أني تصريك لحشوف
2: طف تحذير ده شاب علي رجل
4: حميش
2: بسير
5: بسلانو بسلخم قسم زي قسم بامبا لبامبا بامبا جل بامبا
4: تلسي بسلي وبامبا
6: صابا موخر بامبا
4: ولا عسود قب صابا سرق بالنصا
6: كما زي علي
4: زي اسلي وطحاديس لانو عبامبا وبسلي
6: تن لي حد بامبا حد بسلي
4: حد بامبا حد بسلي تي بري حبوب التبع حرطوب بامبا لبامبا
6: ايخا برنسا صابا
4: الوهم قدول عيوني الوهم قدول
6: يش برنسا
4: يش الوهم قدول
6: تلو حشيفة تصريخ مشو شمر لخا على عيسك
4: ايش عيسك
6: كل عيسك شي لبامبا كده ايش شمرو عليخا
4: زي عيسك زي بامبا المعتم ده الوهم سمر علي الوهم قدول عيوني بامبا لبامبا
6: ادني امتى كون بكر حتى رئيس صرفوا له حتى عيسك ما تجد
4: طب لما انت مدبر كخ
6: انا مدبر كخ لما ايش אנשים رعيم يقولين لسم لخ ريمون ببامبا
7: خمسين الف وانا اشمر عليك
4: ما اعرف
7: تعبوا
4: ما انت مشجعته انا ميفو انا اعمل لك 50,000 ليرة زي عيشك زي بمبع ما اعتمد
6: طالفني رجع عمرت برنسا الهيم قدول
4: كما اني حسبتي عطا مسخ نساع لو يدعتي عطا بسع مورغان
6: 50,000
4: واي علي
6: تعبون
4: تخلم زعلون بمبا لبمبا
6: عزاك
4: بمبا جل بمبا
6: تعبون
8: مخير
4: بومبو بيسلي
8: ده توب
4: زي اوسم
8: كما عولي
4: 10 ليرة تحال
8: 10 ليرة تلو يخلو اريد ماشو
4: لا مش الخاطة بحرطو سكن
8: ايش لخا بامبا
4: ايش بامبا
8: ده اللي بيسلي احد זה טרי מהיום?
4: טרי, טרי.
8: איפה התאריך?
4: אני לא, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
8: יש לך גם במבה?
4: יש במבה.
8: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
4: 2 שקלים.
8: תרשום לי את זה.
6: אין לו כסף, חבוב.
8: אתה כבר לא רושם, אה?
4: מה זה, חנות מקולת?
8: אתה שומר עליו?
6: אני שומר עליו.
8: כמה אתה משלם?
4: 50,000.
8: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם, בסדר?
9: אה?
10: תעיירו!
9: אה?
8: טוב,
10: להביא לך בפלה מהשקם?
9: הגיע האוטו עם הבפלה?
10: לא.
9: אז אין בפלה?
10: אין.
9: בפלה אין?
10: אין.
9: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
10: רק אין בפלה.
9: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
10: אני אומר לך אין בפלה.
9: אז תביא רק בפלה.
8: מה קרה?
4: זה השקמיש שאתה לך חצי.
8: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
4: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
8: אני שואל אותך בתור טייר.
4: אם בתור טייר אני יש לי פנצ'ר.
11: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
8: כן.
11: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
8: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
11: נדע.
8: הוא כתב אותו.
11: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
4: תודה רבה. מה כתוב פה?
11: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
8: הוא יודע לכתוב.
11: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
4: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
11: זה 494362, שברולט, 66.
8: זה מול פה, מתחת לעין.
11: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
4: סע לשלום, חביבי.
8: המפתחות בפנים.
11: איפה אמרתם, שברולט?
8: תחת לעין, ממול.
11: לא, שלי היה שברולט 66.
8: זה שברולט 66.
11: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
8: זה אפור בהיר.
11: זה אפור בוץ.
4: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבוב, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40... חמשים לירות.
8: מקסימום.
4: שאלה שלום, חביב.
8: המפתחות בפנים.
11: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
8: אין מושבים?
11: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
8: היו מושבים?
11: היו, ודאי, זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים צחוק?
8: מה עם המושבים?
4: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
11: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
4: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
8: מקסימום.
4: סע לשלום, חביבי.
8: המפתחות בפנים.
11: אין רדיו, חבר'ה.
8: אין רדיו?
11: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
8: היה רדיו?
11: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
8: מה עם הרדיו?
4: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
11: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
8: לשבת, ולק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
4: מה זה רדיו? 100-150 לירות.
8: מקסימו.
4: שאלה שלום, חביב.
8: המפתחות בפנים.
11: תגיד לי, המנוע בסדר?
9: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות. איך זה?
11: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת גרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים.
4: אנחנו יוצאים.
11: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים. כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה. והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה. ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד. אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלא הוא פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטין פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. המכונות המדויות.
9: הקוקה קולה מתבפלת.
12: יש לי שטוקן בפלה.
9: יש לי שטוקן בפלה? בפלס יש דשתו? יש דשתו כן בפלס? תברינג מירה שוויף מתבפלס. יש
12: דשתו כן בפלס.
9: ברינג מירה בפלס. זוג, ענה ירוד.
13: יו.
9: ווסי ספרין בסר. עגלי חווי, צי הפקה כתבי.
13: דופרק שמיר על סמומחה?
9: נהן, על ספקה כתב.
13: על ספקה כתב, או מחפנצ'ה.
14: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
9: וזוג גם?
14: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
9: רייץ ידיש.
13: רייץ ידיש. מוס רייץ ידיש, זה שרה בר. רייץ ידיש.
14: אביסל.
9: רד אביסל.
13: אביסל, אבל הרה בר.
14: דוס איזה אפטי לומוס בפרייט מובל זירטה אויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
9: יו,
14: איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מוביליזיר את השברונת.
9: דורטן, דורטן, אונטרנבוין.
14: וכן זה יבק נמן.
13: פור גזונטר היי.
9: דשליסלן דננדרינן.

0: عجبني يا عجبني يا وتخكني تيجني يا عجبني يا عجبني يا
1: سليم سمحة بوشيب مش تجيع سمحة نهياس بغتئي افتح عصور رجع اني تصريخ لي دبير اتخا
2: تدبير مهير אתה עוצר لي את השוונג
1: ماذا تنشف כמו קטר כתור ישן
2: זה בגלל הריצת בוקר
1: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף אתה יכול לצחוק אבל תדע לך זה בהמלצת הרופאים
1: אני לא מאמין ברופאים שמחה
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה
1: רופאים מאמינים בחולים אני מאמין בגזר
2: מה?
1: בגזר
2: גזר
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן
2: בראבו עליך ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום
2: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה ססון
1: ממה היא תצמח?
2: מהריצה
1: תרוץ
2: אני רץ
1: את יומקין מאמיני מרקט אתה מכיר?
2: מי?
1: את יומקין
2: מכיר, מי לא מכיר אותו נוכל רמי מוכר סבון כביסה במקום חלווה
1: אתה מכיר אותו, נכון?
2: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף
1: כן
2: מי לא מכיר אותו, אז מה?
1: הלך, יומקין
2: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
1: כי הוא רץ אם לא היה רץ לא היה הולך
2: ג'ומקין זה לא דוגמה ג'ומקין רץ ג'ומקין רץ אחרי הממון אללה הבהלת אותי
1: אפרופו לא דוגמה שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו
1: מה קרה? הלאה?
2: חס ושלום, חזר
1: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה
1: יענו הלאה יוסף חזר בתשובה
3: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף
1: מה נשמע, יוסף?
3: ברוך השם, יום יום
4: ברוך השם, יום יום
2: איך הבריאות?
3: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
3: שומעים, שומעים. כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
3: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: תגיע שמחה, נהיה ספורטאי התחיל לרוץ כל בוקר
3: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים שמחה לה מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: לא הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה רוצו אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי.
2: תראה, ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה
3: מילים כדורבנות
2: נכון
3: לא, ספורט חשוב
2: אתה רואה?
3: כמובן לא בשבת
2: לא כן, בשבת
3: גם גזר חשוב אבל אני ברשותכם מוריי ורבותיי החלטתי בלי נדר אם ירצה השם לחזור בתשובה מעניין איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
3: מזרח
1: מזרח ממול המערב
3: זה לא השתנה
1: לא, לא, כל היום ממול המערב
2: שח לי רבנו יוסף אולי תגיד לי מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
3: כיסא
2: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו
3: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך ביוסף, אז מה מהיום כל היום תשב בבית הכנסת?
3: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה. חזרו לדת חבריה, הדת קוראת לכם, בואו במונחה, בואו הצטרפו ישראל.

0: تا قلت لي حزور لدات تحزور لدات اني نشاغ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيقعون عنتي حلف حام اليوم قصت حام
0: كبير يا حام
1: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי ציקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מיסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר.
0: נכון.
2: סלט חצילים, היו עושים מחצילים. והחמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: والله משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
0: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? אומר לי, תראה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, הלכו לסדרו אותך באיזה חל שקם, או באיזה חי בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה התיק של הציוד ספורט שלי.
1: שמחה, שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, עשה טובה.
0: תן
1: לי יותר רגועים, שים את זה בצד.
2: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים איתך.
2: שים את
0: זה בצד, זה הכל מה
2: שמדברים
0: איתך.
2: שים
0: את זה בצד, זה הכל מה שמדברים איתך. אני רוצה לשבת רגוע, זה הכל מה שמדבר איתך. זה הכל, מה אתה רוצה מזה עניין? תשים את זה בצד.
1: מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
0: ממש משוגע. יוסף, תגיד מה שתגיד, אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעל.
1: יוסף טרומפלדור.
2: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
2: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל בו.
1: עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא זלזלתי
1: בז'בוטינסקי. מה זלזלת?
0: זלזלתי בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה, עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי.
1: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם לא.
1: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
2: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
2: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
2: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?